3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Navršavaju se 3 godine od kada je 13-godišnji KK u Beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar 3. maja 2023. godine ubio 8 devojčica i jednog dečaka i školskog čuvara. Ranjeno je tada još 5 dece. Komemorativni program u znak sećanja na žrtve počeće u 8 časova i 40 minuta ispred škole i u Tašmajdanskom parku. Deo ulice Kralja Milutina biće prostor tišine. Na broju 10 ispred mesta zločina građani će do 20 časova moći da odaju poštu ubijenima. Regulatorno telo za elektronske medije poziva medije da danas i sutra na minut zatamne ekrane ili prekinu radijski program u znak sećanja na žrtve masovnih ubistava koja su se dogodila u Ribnikaru i u selima Malo Orašje i Dubona kod Mladenovca. Prvi program Radio Beograda odazvaće se tom pozivu. Pronađena je 15-godišnja devojčica iz Novog Sada, čiji je nestanak prijavljen 29. aprila ove godine. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Policijske uprave Beograd, nakon intenzivne potrage, pronašli su sinoć oko 20 časova i 40 minuta devojčicu u društvu 15-godišnjaka, čiji je nestanak također prijavljen u Novom Sadu istog dana. Oboje su u dobrom opštem stanju i dalji rad je u toku, navodi se u saopštenju MUP-a. Sistem pronađime, koji je bio aktiviran, još jednom je pokazao svoj značaj, ocenio je ministar Ivica Dačić i dodao da Ministarstvo unutrašnjih poslova ostaje u potpunosti posvećeno bezbednosti dece i svih građana. Sutra ili prekosutra će se nastaviti pregovori sa Mađarima u vezi sa NIS-om, stvari se kreću u dobrom smeru uprkos svim teškoćama. To je za Informer TV izjavio predsjednik Aleksandar Vučić. Napominje međutim da Srbija troši sve više rezervi goriva i da je pitanje hoće li moći da se stigne da se one obnove. Najavljuje da će država u narednih 10 dana potpisati komercijalni ugovor sa kineskom kompanijom Shandong za izgradnju prve faze saobraćajnice Vožd Karađorđe, a da će deonica puta od Čačka do Kraljeva na Moravskom koridoru biti otvorena do Vidovdana. Vršilac dužnosti premijera u Prištini Albin Kurti potpisao je sa Islamskom zajednicom sporazum za obnovu džamije na severnoj obali Ibra u blizini glavnog mosta u opštini Severna Kosovska Mitrovica. Predsjednik opštine Milan Radojević kaže da je gradnja džamije osjetljivo pitanje o kojem bi trebalo da odluči lokalna samouprava i pita Kurtija zašto ne pomaže obnovu razorenog srpskog groblja u Južnoj Mitrovici. Kaže da će o svemu obavestiti međunarodnu zajednicu. Na Bliskom istoku krhko primirje. Obnavljanje sukoba je moguće, ocenjuju u Teheranu, nakon što je predsjednik Trump odbio predlog Irana da otvori Ormuz pre nuklearnih pregovora. Ako se ne postigne dogovor, to bi moglo biti i dobro za Sjedinjene Države, kaže Trump. Njegova administracija je pod plaštom vanrednog stanja ponovo izbegla da traži odobrenje Kongresa za prodaju oružja vrednog više od 8 milijardi dolara saveznicima u Persijskom zalivu. I sporta. Košarkaši Partizana pobedili su Užicu ekipu Slobode rezultatom 63-55 i sa 2-0 u četvrtfinalnoj seriji obezbedili plasman na prvi Final Four Košarkaške lige Srbije. U 19 časova u dvorani Aleksandar Nikolić u Beogradu odlučujuću 3. utakmicu igraće Crvena zvezda i Zlatibor. Vreme posle hladnog jutra pretežno sunčano i toplije. Na jugozapadu i jugu istoku promenljivo oblačno, ponegde kratkotrajna kiša. Na planinama prolazno provejavanje snega. Jutarnja temperatura od 0 do 9 stepeni, najviša oko 23, u prestonici do 20.

4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Treća godišnjica masovnog ubistva u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu, gde je 3. maja 2023. godine 13-godišnjak ubio 9 đaka i radnika obezbeđenja, biće obeležena komemorativnim programima ispred škole i u parku Tašmajdan. Deo ulice Kralja Milutina biće prostor tišine. Ispred mesta zločina građani će do 20 časova moći da odaju poštu ubijenima. Odlukom vlade Srbije 3. i 4. maj ustanovljeni su kao dani sećanja na žrtve masovnih ubistava u školi Vladislav Ribnikar i u Orašiji i Duboni. Regulatorno telo za elektronske medije pozvalo je medije da danas u 8 časova i 40 minuta i u ponedeljak u 22 časa i 32 minuta na minut zatamne ekrane ili prekinu radijski program u znak sećanja na žrtve masovnih ubistava u školi Vladislav Ribnikar i u selima Malo Orašje i Dubona. Prvi program Radio Beograda odazvaće se tom pozivu. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Policijske uprave za grad Beograd, nakon intenzivne potrage, pronašli su sinoć oko 20 časova i 40 minuta 15-godišnju Dunju Necić iz Novog Sada, čiji je nestanak prijavljen 29. aprila. Ona je pronađena u društvu 15-godišnjaka, čiji je nestanak u Novom Sadu također prijavljen istog dana. Oboje su u dobrom opštem stanju i dalje rad je u toku. Sistem pronađime, koji je bio aktiviran, još jednom je pokazao svoj značaj, ocenio je ministar Ivica Dačić i dodao da Ministarstvo unutrašnjih poslova ostaje u potpunosti posvećeno bezbednosti dece i svih građana. Sutra ili prekosutra biće održan susret sa mađarskim partnerima oko prodaje naftne industrije Srbije, najavio je predsjednik Aleksandar Vučić. On je za televiziju Informe rekao kako veruje da će se pronaći rešenje. Navodi da to nije jednostavno jer mađarski MOL želi da napravi za sebe najbolji mogući ugovor, a Srbija da zaštiti svoje interese. Vršilac dužnosti premijera u Prištini Albin Kurti najavio je obnovu džamije na severnoj obali Ibra u blizini glavnog mosta u opštini Severna Kosovska Mitrovica potpisivanjem sporazuma sa Islamskom zajednicom za rekonstrukciju. Predsjednik opštine Severna Mitrovica Milan Radojević kaže da će o tome obavestiti predstavnike međunarodne zajednice. Od njih će tražiti da opština Severna Mitrovica ne bude, kako je rekao, poligon za marširanje Kurtijevih militanata. Nakon što je američki predsjednik Donald Trump odbio najnoviji predlog Irana za pregovore, šef iranske diplomatije Abbas Arakči upozorio je da su oružane snage Irana u potpunosti spremne da odlučno odgovore na svaku pretnju. Arakči je poručio da je Teheran i dalje spreman na diplomatiju ukoliko Sjedinjene Države promene pristup. Izrael je nastavio sa vazdušnim napadima na južni Liban. Poginulo je najmanje 7 ljudi. U Ukrajini su u napadima ruskih dronova pogođeni energetski, lučki i stambeni objekti u Harkovu, Krivom Rogu, Nikolajevu i Izmajlu. Više osoba je povređeno. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski uveo je sankcije protiv 5 osoba za koje se navodi da su svojim delovanjem ugrožavale nacionalne interese, bezbednost, suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine. Pred nama je posljednji dan prvomajskih praznika. Zbog povratka građana sa mini odmora očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja na putevima, naplatnim stanicama i graničnim prelazima. Vozačima apel da na vreme isplaniraju putovanje, da voze odmorni i poštuju saobraćajne propise. Vreme posle hladnog jutra pretežno sunčano i toplije. Na jugozapadu i jugoistoku promenljivo oblačno, ponegde kratkotrajna kiša. Na planinama prolazno provejavanje snega. Jutarnja temperatura od 0 do 9 stepeni, dnevna oko 23, u glavnom gradu do 21 stepen. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program.

ubistva u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu, gde je 3. maja 2023. godine 13-godišnjak ubio 9 đaka i radnika obezbeđenja, bit će obeležena komemorativnim programima ispred škole i u parku Tašmajdan. Deo ulice Kralja Milutina bit će prostor tišine. Ispred mesta zločina značaj, ocenio je ministar Ivica Dačić i dodao da Ministarstvo unutrašnjih poslova ostaje u potpunosti posvećeno bezbednosti dece i svih građana. Sutra ili prekosutra bit će održan sa mađarskim partnerima oko prodaje naftne industrije Srbije, najavio je predsjednik Aleksandar Vučić. On je za televiziju Informe rekao kako veruje da će se pronaći rešenje. Navodi da to nije jednostavno jer mađarski MOL želi da napravi za sebe najbolji mogući ugovor, a Srbija da zaštiti svoje interese. Vršilac dužnosti premijera u Prištini Albin Kurti najavio je obnovu džamije na severnoj obali Ibra u blizini glavnog mosta u opštini Severna Kosovska Mitrovica, potpisivanjem sporazuma sa Islamskom zajednicom za rekonstrukciju. Predsjednik opštine Severna Mitrovica Milan Radojević kaže da će o tome obavestiti predstavnike međunarodne zajednice. Od njih će tražiti da opština Severna Mitrovica ne bude, kako je rekao, poligon za marširanje Kurtijevih militanata. Nakon što je američki predsjednik Trump odbio najnoviji predlog Irana za pregovore, šef iranske diplomatije Abbas Arakči upozorio je da su oružane snage Irana u potpunosti spremne da odlučno odgovore na svaku pretnju. Arakči je poručio da je Teheran i dalje spreman na diplomatiju ukoliko Sjedinjene Države promene pristup. Izrael je nastavio sa vazdušnim napadima na Južni Liban. Poginulo je najmanje 7 ljudi. Ruske trupe postepeno napreduju ka Kostjantinivki u Donjeckoj oblasti, pokušavajući da se učvrste u blizini dobro utvrđenog područja, javlja Reuters. U Harkovu su pogođene stambene zgrade i benzinske pumpe. Ukrajinske službe detektovale su neobičajenu aktivnost duž ukrajinsko-beloruske granice, upozorio je predsjednik Zelenski. Na 10 godina je uveo sankcije protiv 5 osoba za koje se navodi da svojim delovanjem ugrožavaju nacionalne interese, bezbednost, suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine. Pred nama je posljednji dan prvomajskih praznika. Zbog povratka građana sa mini odmora očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja na putevima, naplatnim stanicama i graničnim prelazima. Vozačima apel da na vreme isplaniraju putovanje, da voze odmorni i poštuju saobraćajne propise. Iz sporta. Košarkaši Partizana pobedili su Užicu ekipu Slobode rezultatom 63-55 i sa 2-0 u četvrtfinalnoj seriji obezbedili plasman na prvi Final Four Košarkaške lige Srbije. U 19 časova u dvorani Aleksandar Nikolić u Beogradu odlučujuću treću utakmicu igraće Crvena zvezda i Zlatibor. Vreme posle hladnog jutra pretežno sunčano i toplije. Na jugozapadu, jugu i istoku promenljivo oblačno, ponegde kratkotrajna kiša. Na planinama prolazno provejavanje snega. Jutarnja temperatura od 0 do 9 stepeni, dnevna oko 23, u prestonici do 21 stepen. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

Tačno je 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program.

Dobro jutro. Počinje Dnevnik. Na samom početku pregled najvažnijih vesti. Obeležava se treća godišnjica masovnog ubistva u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Nastavak pregovora između Sjedinjenih Država i Irana i dalje

0: vizantijskog cara Jovana VI. Kantakuzina. Posle smrti Đurđa 1456. godine vladala je Srbijom kao regent. Po narodnom predanju njena vladavina je bila surova i zbog toga je nazvana Prokleta Jerina. Na današnji dan 1469. godine u Firenciji je rođen Niccolo Machiavelli, italijanski diplomata i pisac. 1513. godine objavio je svoje najznačajnije delo Vladalac, u kome je izneo teoriju vladaoca i države. Katolička crkva je 1559. godine ovu knjigu, ali i ostala dela Machiavellija, zabranila. Slušamo zapis o Republici i monarhiji.
1: U Republici narod poštuje osnovne zakone jer su njegovi. Ili on veruje da su njegovi. Republika može u svakom času da postavlja na razna mesta novog čoveka, onog koji najbolje odgovara trenutku i zadacima. Vladar je jedan, sposoban ili nesposoban, a on ne dopušta da bude smenjen. Republika ima narodnu vojsku umesto plaćeničke, vojsku sastavljenu od patriota, jer patriotizam u Republici počiva na opštem interesu. U monarhiji postoji samo vladarev interes.
2: Vi ste ljuti protivnik vladara, meser Machiavelli, svih vladara, bez razlike.
1: Ne. Ja na vladare, na monarhiju, na vladavinu jednog čoveka gledam kao na neophodni medikament, lek, na medicinu. Onda kada republika postane nemoguća, nesposobna za život, kad se nađe pred propašću.
2: A kada se ta vaša republika nađe pred propašću?
1: Kad se građani u njoj pokvare. Kad zaborave na republikanske i vojne vrline. I kad između njih nikne jedan bogataški sloj koji onda koristi ostale pretvarajući ih u sirotinju.
3: Zar je ružno kad je čovek bogat?
1: Bogat čovek više brine o svom imanju nego o otadžbini i zato postaje rđav građanin republike. Država, republika treba da bude bogata jer ona pripada svima, a ne pojedinci u njoj.
0: 3. maja 1780. godine rođen je književnik Milovan Vidaković. Smatra se prvim romanopiscem u srpskoj književnosti. Njegovi glavni romani su Ljubomiru u Jelisijumu, Usamljeni junoša i Velimir i Bosiljka. Vodio je žestoke polemike sa Vukom Karadžićem o jeziku. Slušamo zapis književnog kritičara Pavla Popovića o Milovanu Vidakoviću.
4: Za istoriju čovečanskog duha uvek je od važnosti održati njegove rane napore, da bismo imali prilike, ukoliko je mogućno, pratiti kako od neprimetnog žira postaje vremenom veliki hrast. Vidaković predstavlja prvu klicu jednog našeg manje više velikog hrasta. Ogled o njemu prva je glava iz istorije našeg romana. Ako dakle on nije dobar kao pisac, važan je kao pojava i tu važnost nikomu do sada nije osporavao. Naprotiv, ona mu se uvek pridaje obilato.
0: Na današnji dan 1968. godine u Parizu su izbile velike studentske demonstracije koje su tokom proleća i leta zahvatile mnoge evropske zemlje. U Beogradu su demonstracije krenule iz studentskog grada i posle sukoba studenata i milicije na Novom Beogradu zahvatile su ceo Beogradski univerzitet. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

Crvena zvezda i Zlatibor. Vreme u Srbiji danas posle hladnog jutra, pretežno sunčano, toplije, ponegde kratkotrajna kiša. Na planinama prolazno provejavanje snega, temperatura do 23 stepena. Prema poslednjim merenjima u Nišu je 8 stepeni, 9 u Novom Sadu. U Beogradu temperatura vazduha je 10 stepeni, vlažnost vazduha 62%, pritisak 1600 milibara. Duva jugoistočni vetar brzinom do 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti, naredne u 9 časova.

0: I na kraju emisije Vesti iz sveta pripremila naša Tatjana Vuković.
1: Motovunska šuma u srednjem veku koristila se za nabavku hrastovog drveta za venecijanske brodove, a danas se smatra jednom od najvećih svetskih lokacija na kojima uspevaju tartufi. Naročito je poznat istarski beli tartuf koji je veoma tražen. Nalazi se samo na određenim lokacijama širom sveta koje imaju veoma specifičnu kombinaciju drveća, zemljišta i klimatskih uslova da bi on uspeo. U Istri se prave razni specijaliteti od tartufa kao što su istarski fuži, fritaja i čuveni namaz od tartufa. U Hrvatskoj je većina šuma u vlasništvu Državne agencije za šume koja izdaje dozvole za traženje tartufa tokom sezone.
2: Radio Beograd 1.
1: U Bukureštu na festivalu kafe posetioci su mogli da probaju oko 500

0: 4 minus 54, Apatin 1 0 10, Bogojevo minus 2 minus 2, Vukovar plus 7 plus 7, Bačka Palanka 1 5 15, Novi Sad 2 6 26, Zemun 2 2 8 228, Pančevo 2 5 9 259, Smederevo 4 4 3 443, Veliko Gradište 7 3 0 730. Turna Severin 7 4 0 740, Prahovo 5 5 55, Ruščuk 1 1 3 113, Đurđevo 4 2 42, Crna Voda 6 0 60, Brajila 194 194. Reka Drava, Botovo 37 37, Terezino Polje minus 349 minus 349, Donji Miholjac minus 97 minus 97, Osijek minus 149 minus 149. Reka Tisa, Tisabeč, minus 220, minus 220. Vašarošnamen, minus 170, minus 170. Tokaj, 462, 462. Solnok, minus 234, minus 234. Segedin, 104, 104. Senta, 246 246, Novi Bečej 333 333, Titel 105 105, Reka Sava Zagreb minus 254 minus 254, Gradiška 63 63, Slavonski Brod 112 112, Slavonski Šamac minus 79 minus 79, Sremska Mitrovica 186 186, Šabac 69 69, Beograd 181 181, Reka Kupa Karlovac minus 44 minus 44, Reka Una Novi Grad 54 54, Reka Sana Prijedor 39 39, Reka Vrbas Delibašino Selo 71 71, Reka Bosna Doboj minus 98 minus 98, Reka Lim Prijepolje 8 0 80, Reka Drina Foča minus 9 9 minus 99, Radalj 83 83, Reka Velika Morava Varvarin minus 127 minus 127, Bagrdan 47 47 i Ljubičevski most minus 310 minus 310. Prognoza vodostaja za 5. maj 2026. godine. Kod Bezdana minus 50 cm, kod Sremske Mitrovice 150. Napomena. Na Dunavu od Bezdana do Slankamena vodostaj će se narednih dana kretati oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperature u Bogojevu vazduha maksimalna 24,4 stepena, minimalna 5,6, srednje 15, u 7 časova 9 stepeni. U Novom Sadu vode 15,8 stepeni, vazduha maksimalna 23 stepena, minimalna 6,7, srednja 15, u 7 časova 9 stepeni. U Zemunu vode 15,8 stepeni, vazduha maksimalna 20,9 stepeni, minimalna 8, srednja 14,5, u 7 časova 10 stepeni. Tendencija vodostaja: Drava u manjem opadanju, Sava u opadanju, Dunav, Tisa, Drina i Velika Morava u stagnaciji. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 3. maj 2026. godine.
1: Vodostanje.
2: Уровень воды в реках.
3: Бюллетень гидрографический.
1: Водостание.
4: U seriji Dramski program za decu slušat ćete reprizu dela Vladimira Andrića Veliko leto. Urednica repriznog programa serije Melina Potakoljević, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, produkcija Dramski program Radio Beograda mart 1970. godine.

0: Slušali ste radio dramu za decu Vladimira Andrića Veliko leto. Učestvovali su Stevo Žigon, Bosiljka Boci, Milutin Butković, Olga Ivanović, Tatjana Lukjanova, Tomanija Đuričko, Predrag Laković, Milorad Volić, Miroslav Pavićević, Vidoje Vujović, Mirjana Marić, Melita Bihalji i članovi dečije radio grupe. Vokalni solista Bosa Tasić. Improvizacije na trubi Hušman Dragutin. Muzički saradnik Senka Milić. Asistent ton majstora Živojin Rajić. Ton majstor Milosav Mitrović. Reditelj Vladimir Andrić.
1: Radio Beograd, prvi program.

0: Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1,
1: samo narodna.
0: Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, prvi program. Samo narodna. Muzički urednik Snežana Stanojević.

života. Dve sudbine kao jedna traju, il se dirnu, il se ne dodirnu, al

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Informativna emisija Novosti dana na programu je od 15 časova. Gost emisije Sportski spomenar u 16 je fudbalski trener Tomislav Toša Manojlović. U emisiji će između ostalo govoriti o motivacionim govorima i kako je pred važne utakmice u ekipi svesno stvarao zategnutu atmosferu, o zbivanjima s početka 90-ih koja odslikavaju period raspada nekadašnje Jugoslavije, o kup utakmici u Duvnu i neodigranoj utakmici sa Železničarom u Sarajevu. Autor emisije Miroslav Nešić. Danas u Zabavniku u 17.05 uživamo u slikama konja Johna Stapsa, u vajarskim kompozicijama Tome Rosandića, u Čoserovim rečenicama i Popinim stihovima. Mini Evergreen intervju govori o kompozitoru iza kojeg stoji 1800 pesama. Pričamo i o domaćim mladim snagama zabavne muzike iz 1966. i događajima koji su obeležili tu godinu, kada su svi pevušili Larinu temu iz Doktora Živaga i melodiju iz filma Claude Lelouch'a Jedan čovek i jedna žena. A opraštamo se u sličicu iz biografije danskog kompozitora Hermana Koppela. Muzika je Evergreen i uređuje je muzička urednica Nataša Mančić. Autor, urednik i voditelj Mirjana Blažić. Od 21 u okviru dramskih minijatura slušat ćete radio adaptaciju dela Pim. Autor Maja M. Marinković. Dnevnik sa najnovim vestima iz zemlje i sveta je u 22. Posle ponoćnih vesti sledi noćni program, emisija Male noćne priče. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas, od 4. maja počinje emitovanje novog jutarnjeg programa Radio Beograda 1 pod nazivom Jutro je. Svakog radnog dana od 6.30 do 11 sa vama će biti Arijana Handan i Aleksandar Drobac, kao i Maja Bogunović i Jana Rokić. Vikendom od 6.30 do 9 vaš domaćin je Nada Babić. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.

Živeo je u Engleskoj od 1724. do 1806. godine. Bio je slikar i u istoriji umetnosti zapamćen je po konjima. Mnogi tvrde da boljeg slikara konja od njega nema. George Stubbs. Anatomski crteži konja engleskog slikara Georgea Stubbsa porede se sa crtežima Leonarda da Vincija. Pre nego što je prvi put pokušao konja da ovekoveči na platnu, Stubbs je 18 meseci secirao njihova tela, detaljno beležio i pravio anatomske studije, a neki tvrde da ih je zbog boljeg uvida povremeno kačio za tavanicu. Ti crteži objavljeni su 1766. godine u njegovoj knjizi Anatomija konja. Whistle Jacket je možda najpoznatiji portret konja koji je naslikao George Stubbs i nalazi se u Nacionalnoj galeriji u Londonu, a svoj prvi veliki uspeh postigao je sa slikom Lav napada konja 1763. godine. U dinamičnom pokretu i zamahu, jedno drugom suprotstavljeni, čovek i konj, tematski i kompoziciono bez premca su u istoriji naše umetnosti. Slična kompoziciona schema valjda je i u svetu jedinstvena, napisao je likovni kritičar Kosta Vasiljković o vajarskim kompozicijama Tome Rosandića Igrali se konje vrani i sa njima div junaci, koji su 1939. godine postavljeni sa obe strane ulaza u Skupštinu Kraljevine Jugoslavije u Beogradu. Rosandić je inspiraciju za svoje konje našao u narodnoj pesmi, po kojoj su i dobili ime, dodatak je Rosandićev, koji ih je u prvi mah nazvao konjokrati. Izliveni su u bronzi, koja je dobijena pretapanjem rashodovanih topovskih cevi iz Vojno-tehničkog zavoda i postavljeni na postolje od ripanjskog granita. Ravnica koja čeka Odiskoni. Iza poslednjih stabala breskvi koje rastu pored vode, veliki beli konj sa pospalim očima čini se da ispunjava jutro. Izvijen vrat kao na persijskim minijaturama, bujne grive i repa. Pravi je i čvrst, a načinjen je od dugih krivih linija. Sećamo se i čudnog Čoserovog stiha A very horsely horse. Nema se sa čime porediti i nije blizu, ali zna se da je vrlo visok. Ništa, osim što je već podne. Konj je ovde i sada, ali u njemu ima nečeg posebnog, jer on je i konj iz jednog sna Aleksandra Makedonskog. Konj kao kratka priča Jorgea Luisa Borgesa ili konj kao stihovi Vaska Pope. Obično osam nogu ima. Između vilica čovek mu se nastanio sa svoje četiri strane sveta. Tada je gubicu raskrvavio. Hteo je da pregrize tu stabljiku kukuruza. Davno je to bilo. U očima lepim tuga mu se zatvorila u krug, jer drum kraja nema, a celu zemlju treba za sobom vući.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Prinxarda.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.

0: O Žarko Jovanović Jagdino, sine Jeke Majpinđer de Romane Artistienda, kotar tana je nakla Jugoslavijake. Bijando ko milje nješel bišu panšto beršan i vatenica, a molo ko milje nješel ohtovardešu panšto berš, ano Pariz. Ano porođiv di pe, muklja baro semni bejani romani muzika, taj kultura.
1: Žarko Jovanović Jagdino je bio jedan od najznačajnijih romskih umetnika sa prostora bivše Jugoslavije. Rođen je 1925. godine u Batajnici, a preminuo je 1985. godine u Parizu. Tokom života ostavio je dubok trag u romskoj muzici i kulturi.

0: Ano doitolum jacome rebasi ne ano trin concentrazion logoria cana sinole de chupanj bersha. Sine ano ibersko partizanesko KDP e temutna tromali paska skirijako Jugoslavia. Ano vaktije merebasko, na šalgija buti peđe nengje para familijako. Ano peregilja, maj butva kargija kotare mudari pe, pari petaj zrali pe romane temesko.
1: Tokom Drugog svjetskog rata prošao je kroz tri koncentraciona logora. Sa 15 godina se priključio Ibarskom partizanskom odredu Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije. U vreme rata je izgubio većinu članova svoje porodice. U svojim pesmama često je govorio o stradanju, patnji i snazi romskog naroda.

0: Žarko Jovanović, Pere Tamburašea, Miloš, Ko Miljenješel, Saranduinjato Berš, Ano Radio Beograd, Hraminge, Tekst, Kotara Bipaća, Vibero, Mengo, Savea Čile Đivdeano, Duitolum, Jakoma Rebasava, Hraminge, e tradicionalno Romano Muzika. Tekst mod havela tradi pe, modari pe, taj ingeri pe o lingo ano koncentraciona logorija, ja se genocid pedoroma, erigata SS divizija, hanđer, taj kama, sarini gestapo, ani biphangli raštra Hrvatska, a navdi sar kali legija.
1: Žarko Jovanović je sa tamburašem Milošem, kom se nije sećao prezimena, 1949. godine u Radio Beogradu napisao tekst o poniženjima koja su Romi preživeli tokom Drugog svjetskog rata i dodao mu tradicionalnu romsku melodiju. Tekst opisuje progone, ubistva i odvođenje u koncentracione logore, odnosno genocid nad Romima od strane SS divizija Hanđar i Kama, kao i Gestapoa u NDH.

prodavni živi album mladog Grammy nominovanog alt saksofoniste Emanuela Wilkinsa Live at the Village Vanguard snimljen je 2025. godine u legendarnom njujorškom klubu sa kvartetom koji čine Mika Thomas na klaviru, Ryoma Takenaga na kontrabasu i Kweku Sambri za bubnjevima. Wilkins donosi duge, intenzivne kompozicije koje više podsjećaju na proces živog muzičkog izražavanja nego na unapred ispeglane forme. Muzika se kreće između post-bapa, modalnog i spiritualnog džeza, a snažna kolektivna energija i sloboda interakcije čine ovo izdanje jednim od najznačajnijih koraka u dosadašnjoj karijeri ovog 28-godišnjeg saksofoniste.

sledi jedno od najuzbudljivijih izdanja savremenog njujorškog džeza. Elephant je peto izdanje trubača Adama O'Farrella i njegov prvi album u formatu kvarteta u kome je truba jedini duvački instrument. Sa Yvonne Rogers na klaviru, Walterom Stinsonom na kontrabasu i Russellom Holtzmanom za bubnjevima, O'Farrell gradi muziku punu naglih promjena atmosfere, od minimalističnih i ambientalnih deonica do snažnih gruvova i slobodnih improvizacija. Uticaji savremenog džeza, elektronske muzike, indie popa i minimalizma prepliću se u složenim ritmovima i teksturama, dok suptilna upotreba efekata na trubi čitavom albumu daje modern i veoma ličan zvuk.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić.

Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Navršavaju se 2 godine od masakra u selima Dubona i Malo Orašje, kada je Uroš Blažić ubio 9 i teško ranio 12 mladih ljudi. 2 žrtve bile su maloletne, najmlađa je imala 14, a najstarija 25 godina. Za masovno ubistvo Uroš Blažić osuđen je na 20 godina zatvora, njegov otac Radiša Blažić osuđen je također na 20 godina zatvora. Prigodnim programom u Tašmajdanskom parku sinoć je završen komemorativni dan i obeležavanje 3. godišnjice tragedije u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, kada je maloletni učenik iz vatrenog oružja ubio 9 đaka i čuvara škole. Krug oko spomenika Desanki Maksimović tokom dana bio je prostor sećanja za nastradale, dok je deo ulice Kralja Milutina ispred škole bio pretvoren u prostor tišine. Mediji u Srbiji, uključujući i Radio Beograd, i danas u 8 časova i 40 minuta prekinuće emitovanje programa